0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ལོ ཚང ཐོང ལ
1: ཡང་སུ་ཏུ་ཀབ་ཅི་ཅི་པེ་ཡེན་ལེ་ཡོ་ལེན་ཁོང་ཁ་ཚོན་དེ་ཐོ་ཡང་སུ་ཏུ་ཀྱ་ཅུ་ཤི་ཚོན་དེ་ཐོ་ནོང་ཡེ་ཡང་སུ་ཏུ་ཀྱ་ཉེ་ཏོ་ཉེ་ཏོ་ལོ་ལོ་ཏེ་ཀྱ་ལེ་དེ་ནེ་ཚ་གོ་ཅི་ཉེ་ཅི་རེ་རེ་ཅི་ཤི་ཏེ་ཅུན་ཅི་མ་ཞོང་བ་ཐོ་ཡང་སུ་ཏུ་ཀབ་ཅི་ཅི་པེ་ཡེན་ལེ་ཡོ་ལེན་ཁོང་ཁ་ཅེ
0: ཁྱི ཚོང་ཐོང་ཐེ་རུང་པེ་ཐོང་ཀྲུང་གོ་ཏོང་ཨ་རི་ཡེ་ལེ་མོ་ལམ་བ་ཅི་སང་ཨ་ཡི་ནོ་ཞུང་ཁེ་ཨ་རི་ཤུ་ཅི་ཐེམ་ཐོང་ཅང་ཚོ་ནོ་ཡོ་ཝང་ཧུ་ནིང་ཁེ་ད་ལུ་དབང་ཨ་པར་ཅུ་ཤི་སི་ཅི་པིང་ཁེ་ཀྲུང་གོ་རང་ཚན་རབ་པེ་པེ་ཚོང་ཐོང་ཐེ་རུང་པེ་ཐོང་ཀྲུང་གོ་ཏོང་ཨ་རི་འདྲེ་ཧ་ཐོང་དེ་ཅི་ཟང་ལི་ཅི་དེ་ཕེ་

0: ཡོད པས ཁྱ ཁོང ཁ གི ངོ དྲ མཉམ ལས ལ ཤུ ནོ རྒྱབ ཕ མན ཐ པི གེན ཚེ དེ ཕི ཐ ཅི དེ ལི གི འདྲ བ ཚུ ཅི ཐམ ང གི ངོ ཚེ མཉམ ཐ དོན ཅུ ཅི ཉི ཁེ ལི མཉམ ལས ལ གི ནེ དོང བ ཐོ མ ཅུ རེ ནེ པ ཅི རོ གོང ཟབ ཏ དོང ཧ མ ཐ རེ ནེ སུ ཅི ཉེན ཁ ངོ གུ ཅི ཤེ ཐི རྒྱ ག ཉི པོ དོང ཟམ ལས ལ ཕེན དེ ཅན ཅི མུན ཐ ཡོ ཅི དེ ཡོ ཅུ ཆང ཐོང ཝང དོང ཕུ སུ ཇང ཅུ ནོ ཅུ པ ཅི
1: ནག ལེ ཁོང དེ བེ ནེ ཚ རྒྱ ག ཅུ ཅུ ཤེ ཞོང པ ཧན རང ཁི ད བ ཅེ པེ ཚེ ཉེ ཅེ ཉེ པེ ཅིན ཐ ཁོ དེ ཤེ དེ ལུན ཅེ ཅེ ལ ཁོ དོང ཇང ཅུ ནོ ཡོ ཧན རང ཁི ཅུང གོ དོང ཁོ དེ པར སོ ཅིན ཛ ཅུ ཛ མོ ཡོ ཉེ བེ ལུ ཤེ ཤེ ཅུ ཅེ ཤེ ཅིན པེ ཐོ མོ ཤ ལེ མེ ར ཅེ ཐ ཅིན ནེ ཅུ ཁོ ཅུང གོ དོང ཁོ དེ ནེ བེ ཕེ ཚ ཟོང པོ ཅིན ཅུ ཏ པ ཐོ ཁ ཁོ ཁ ཁ པེ རི ཏོ ཉམ ལེ ཅིན ཅེ མེ པར ཕེ ཅི ཅིན ཡོ ཏ ལུ ནེ ཅུང གོ དོང ཁོ དེ པར ཤེ དེ ཅུ ནེ ལོ ངོ ང ཅེ ང ང གོ བེ ལུ ཡིན པ ཐོ ཅུང གོ ཅུ ཅེ ཁོ དེ ཤོ ཏོ ཉམ ཐ རྒྱ ག ཉེ པེ ཅོ ད ཁ ཐ མོ ངོན ཅ ག ཅེ ཏོ ཅོ ཐོ ཆབ སེ དེ ཅེ ཕེན ཅེ ཡི ཅི ཤེ ཤུ ཏེན ད ཏོང ཧ ངོ ཅ ཉམ ལེ རྒྱ ཅེ ར ཏོང ཧ ཤོ མོ རོ ལེ དམ ཟུབ ཅེ ཤེ ནེ ཅུང གོ ཏོང ཁོ དེ ཐ བ ཅེ རོ དེ ཅེ ཧ ཆེ སེ དེ ཝིན ཐོ བུ ཐོ ལེ ཅེ ལ ག ནེ ཏོང ད ཡོ ཅུང གོ ཤོ ཅེ མན ཐ ད ཅོ ཤེ ཐེ ཅེ མོ ལ ག ནེ ཏོང ནེ ཝི ཤ ས ག ཅེ ཡེ དེ ལིན ཅ ང ཚམ ལ སུ ཤ ཅེ མེ ཅུ ཤེ ད ཡོ ཅེ སོང པ ཤེ ཅེ ལ ཧོ ཡེ ཁོ་བེ་དེ ཏོང ཏོང གིན དེ་བེ ལོ་ཅི་ ཡེ་རེ་ བ་ ཐོ ཏོང གོ་ཤོ་ ཅི་ དེ་ རིན་ པུ་ ཡིན ཐོ ཁོ་བེ་དེ རྒྱ་ ཤོ་ ཙ་ ཆེ་ ནོང་ ཧར་ ཐུ་ ཅི་ ཅི་ ཅི་ ཅི་ ཡེ་ ཁོ་བེ་དེ ཤོ་ ཅི་ ཏོང གོ་ ཅི་ གེ་ ཙ་ དེ་ ལ་ ལོ་དེ་ ཉེ་ མེ་ ཧོ་ ཙ་ སུ་ ནེ་ མོ་ ཅི་ བ་ ཐོ ཏོང གོ་ ཤོ་ ཅི་ རྒྱ་ ཤོ་ ཏོང ས་ ཁ་ ཅི་ ལེ་ དེན་ ཅི་ ནི་ པ་ ག་ ཅེན་ དོ་ བེ་ ཅི་ པར་ ཅེན་ དོ་ ཡེ་ ཝ་ ཅུ་ ཤེ་ ཅི་ ཡོ རྒྱ་ ག་ ཉི་ པེ་ པར་ ཤེན་ དེ་ ཅུན་ ཏི་ ལོ་ ངོ་ ང་ ཅེ་ ང་ ང་ གོ་ བ་ ཐི་ གོ་ ག་ སུ་ ཤེ་ ཐི་ ཤོ་ ཉི་ པེ་ ཆ་ ཁོང་ ག་ ག་ ཉམ་ ལི་ ཏིན་ ཟབ་ ཏ ཏོང་ ཨ་ ཐོ ཁོ་བེ་དེ ཏོང ཏོང གི་ ཡིན་ ཐབ་ ཅི་ རོ་ དེན་ ཅི་ ཡེ་ ནདལམ རྒྱ ཆེན པོ ཡིན ཅི མེ པར དོན དུ ཡོ ཅི སོང པ ཤེ
2: ཁྱི ལི ཡོང ཉེ མོ
3: ཅི པི ཡེ ར ཐ མོ
2: གཞན ཟོང པི ཉེ མོ ནོ བ ཤེ པ ལ

མཆེ རང ལུགས ཀྱི རོགས སྐྱོར ལ འགན ལེན དང མཆེ རང ལུགས ཀྱི གནོད འཚེ ཐོན གྱི སྔོན འགོག བྱེད དགོས བསྲུན ནི ངེས པར དུ དྲང ཕྱོགས དྲང བདེན ལ སྲུང སྐྱོབ བྱེད དགོས རྒྱལ སྤྱིའི བཅའ ཁྲིམས རྨང གཞིར བྱེད པ དང རྩ ལག ཉམས ཆེ བྱ རྒྱུ མིག འབིན དུ བྱེད པ རང ཉིད སྒྲུབ བྱ སྤྱོད ཐབས ལམ དུ བརྩི བ བཅས བྱས ཏེ ཕལིས ཀྱི གནད དོན དེབ ཆུན ཡོང དང དྲང ཕྱོགས ཡེ རིང ཅིག གོ ནས གང ང ཐག ཆོལ ཐུབ པར སྐུལ གཏོང དགོས པ ཅི ཡིན ཞེས ནན དོན གནང ཡོད ཨབ་དུལ་ལ་ ཁ་ཏོག ནི པི ཅོར་ཏན ཤོག ཅི ཀྲུང གོ ཕྱོགས ནས ཝེ ཁར་བ་ཤ་ཏོན ཐལབ ཞུང ཏིང གི ལང ཤོག འཛིན པ དང ཨ་རབ་ ཇེཀབ ཅི ཏིང དེན ཤ་ཤག ལ ཇབ་ཅར་ཤེ ཅི ཡོད

ཁ ཚ གེ སྟག ཅི གནད དོན ལ མིག དེ ཏང ཡོངས སུ སློབ གཞུང དང སློབ གསོའི བྱེད སྒོ སྤེལ རྒྱུ དེ ཏང འཛུགས སྐྱོང གི ལམ ལུགས རང བཞིན གྱི བཀོད སྒྲིག གལ ཆེན ཞིག ཏུ གྱུར ཡོད ད ཐེངས ཡང དག པའི སྲིད སྐྱོང བྱས འབྲས ལྟ བ འཛུགས པ དང ལག ལེན བསྟར བའི སློབ གཞུང སློབ གསོ ནི ཏང ཀྲུང དབྱང གི སྲ ཞིང བརྟན པའི འགོ ཁྲིད འོག རིགས པའི གཞུང ལུགས སློབ གཞུང ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ ཁྱད པར བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས དང སྲིད སྐྱོང བྱས འབྲས ལྟ བའི ནོར འཛོལ གྱི གནད དོན དངོས འབྲེལ ཞིབ བཤེར དང ལེགས བཤད བྱེད པ དངོས སྒྲུབ བཀོད སྤྱོད ལ དམིགས ཏེ ལམ ལུགས དང སྒྲིག ལམ བཟང པོ འཛུགས པ ཞོ ཚུ ནན པོར བརྟེན ནས དམ འཛིན དོན འཁྱོལ བཅས བྱེད པའི གྲུབ འབྲས མངོན གསལ དོ པོ ཐོབ ཞིང ཁོང ཁོག བྱས པའི དམིགས འབེན འགྲུབ ཡོད ཅེས གསུངས ཡོད ཞིས ཅིན ཕིང གིས ནམ རྒྱུན ནས སྲིད སྐྱོང བྱས འབྲས ལྟ བའི སློབ གསོ སྤེལ བ དང ས གནས ཏང སྲིད ཀྱི ལས འགན ཁུར ཁོན དང གསར དུ གོག གནས སྤར བའི ལས བྱེད པ ནགས གཞོན ལས བྱེད པ གག རྩའི ལས གནས ཀྱི ལས བྱེད པ བཅས ཀྱི སློབ གསོ གསོ སྦྱོང གཙོ གནད དུ བཟུང ནས དམ འཛིན བྱེད པ དཔེ སྟོན སྣེ ཁྲིད དང ལྡོག ཕྱོགས ཀྱི ཉེན བརྡ གཏོང རྒྱུར ཤུགས སྣོན རྒྱག པ ཏང ཡོན དང ལས བྱེད པས ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ ཡང དག པའི སྲིད སྐྱོང བྱས འབྲས ལྟ བའི ཐོག ནས འགན འཁྲི ཁུར བ དང འགན འཁྲི སྒྲུབ པར ཁྲིད སྟོན བྱེད པ རྒྱུན ནམ ཞན གྱི ཐོག ནས གནད དོན ཞིབ བཤེར དང ལེགས བཤད བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ

སྐྱོང ཞིན འབྲས ཀྱི ལྟ བར ནོར འཛོལ བྱུང བའི གནད དོན མངོན གསལ དོད པོ ཁག ཞིག ཐག གཅོད ནུས ལྡན བྱེད པ, ཏང ཕྱིའི གཞུང དར ལ ཤུགས སྣོན ཏན ཏིག བརྒྱབ པ, རིམ པ ཁག གི འགོ ཁྲིད ལས བྱེད པའི སྲིད དོན སྒྲུབ པའི བྱ སྤྱོད སྔར ལས ཚད ལྡན དུ གཏོང བ, ས གནས ཀྱི རིམ པ ཁག གི འགོ ཁྲིད ཚན ཁག གི སྐབས བཞེས ལ བསམ བློ དང ཆབ སྲིད ཀྱི རྨང གཞི བཟང པོ བཏང བ, ལོ ངན ཚན གྱི འཆར འགོད བཟང བའི འགོ ཚུགས ལས དོན ཁག ལ སྐུལ འདེད ནུས ལྡན བཏང ཡོད, ད ཐེངས ཀྱི སློབ གཞུང དང སློབ གསོའི ནང དྲང སྲུང གསར གཏོད དང སྟབས བདེ དངོས གཉེར བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས པས བསམ བློའི སྣེ ཁྲིད དང དངོས གཞིར ལེགས བྱས, གོང གིས འོག ལ སྣེ ཁྲིད བྱས པ, རྩ ལག ཉམ ཆས ལྟེ བར ཞབས ཞུ སྒྲུབ པ སོགས ཀྱི ཉམས མྱོང ཕུན སུམ ཚོགས སུ ཕྱིན ནས ཏང ནང ཁུལ གྱི ཕྱུག བསྡུ སློབ གསོའི ཆོས ཉིད རང བཞིན གྱི ངོས འཛིན སྔར བས གཏིང ཟབ ཏུ ཕྱིན ཡོད ཅེས བསྟན ཡོད. ཚོགས འདུའི ཐོག ད ཐེངས ཀྱི སློབ གཞུང སློབ གསོ ནི འཇིག སྒྲུབ ས མིན པར འགོ འཛུགས ས གསར པ ཞིག རེད, ཏང གི གསར གཏོད རིགས པའི གཞུང ལུགས ཀྱི དྲག ཤེས སྤྲས ཤུགས ཆེ རུ གཏོང རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས སློབ

0: тарчиу патин. Чонгку тэнлэн тэрэмба кэгварчэ шпэри тамсэб шэ патин. Хуанчур ньо цун тэн нэрчэ. Цанцэл хсартул сүг чапкун чэ нямли ларкэнтэ тунгдо ю. Чортэн чи чонгку тэнлэн тэ арэб тэн чонгкин джэва чэцэл хсарпи тухлэ прэшкэнтэ тунгчэ рэргэв шэ чэу чэпсон ю. Учэн лунг мчэчэл нэнг вшэг ю.
1: Дэка лэ хунэ пэ нэ цэлэ. Сэ тэ ཁྱིན ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས གོང དོན ལ སློབ གཞུང དང ལག ལྟར གཏིང སྲབ བྱེད པ དང ཕྱོགས ཡོངས ནས ཏང ནན ཆུང ལ རྒྱུན ཆུང སློབ མའི ངང སྐུལ གཏོང བའི དོན སྙིང གལ ཆེན ལ ངོས འཛིན གཏིང སྲབ བྱེད པ ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང འཛུགས སྐྱོང དགོངས པ སློབ གཞུང དང ལག ལྟར བྱ རྒྱུ དེ ཏང སྲབ ཡོང བ དང དངོས ཐོག ཏུ ཆོད རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས སམ ལོ དང ཞ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁསར ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཏང ཏང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཏེ ལེང གང ལ དམ པོར མིག དེ ང ཆ རྒྱབ གི ཤི ཆབ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི ཤན ཏུང དང ཤང ཧེ རེ དོ ཤི བ ནང ཁབ ནང བའི སོང ཤལ ག ཤིན ཅི གོང ཏུང ལོབ ཟོང དང ལག ཏར དང སབ ཤི དེ ཤིང ལེ དང ཅུང སིབ དང རབ ཞན དང ཅུང ཆིར དང རབ ཞན དང རྒྱུ ཡིན ཟིག ཏན ལ གན དེ ལ དོང ཆི ཐབ ཤི དང ཉི ཤིན དོང གི ཚན ཚ སར ཏུ དང མང ཤི ལོབ སུ ལེ དུ ནོ གོར ཅི ཤིབ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི སོང ཤར དང ཟི དོན ག ཤིན ཅི གོང དོན སློབ ཟོང དང ལག ཏར དང སབ ཤི དེ སི ཅི ཨ ཡོན ཅི པི སར ཐོན ཅི ཉི ཤི ཕེ ཅི དང ཨ དང ཤི ཚ ཐུ བི ཚན ཚ རང ཏན རང ཏུབ ངོན ཅི ཤི པ ཨ མང ཤི སློབ སུ ལེག ཅི པིན དག དང བར གན དེ དང ཨ སོག ལ མིག པེ ཤིམ ཤི དང སབ པེ ཅི ར དྲིག ཟིག དང ཁྲི དོན ཤི དེ རིན ཐང དང དམ པི སམ ཤར དང དྲིན གོན དོང གི ཤིབ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི ཤེར དོ རང མི ལེ དོན སྐོར ཅི ཟི དོན ག ཤིན ཅི གོང དོན སློབ ཟོང དང ལག ཏར དང སབ ཤེས པ དང ཤེར དོ རང མི ཉམ རྒྱལ ཧན ཚོགས དང ཀྲི གུན དང སོག ལེ རིགས ཀྱི ལེགས ཤན དོན སྤེལ ཤེས དེ སྔར ལས ལེགས པའི སྒོ ནས ཤེར དོ རང མི བློ སེམས ཤིག རྒྱུ དང བློ གྲོས ཉམ དུ ཤེར དོ རང མི སྟོབས ཤུགས དོན སྤེལ ཅི ཤེས གི ཤེས ཏན ནང ཡོད ཚོང དེ ཐོག རྒྱལ ཡོངས སྲིད ཇུས ཀྱི ཀྲུ ཤི ཚོང དེ ཐོག གནང བའི རྒྱལ ཡོངས སྲིད ཇུས ཀྱི ཉིཏོང ཉེཏིག ལུ ལོ ཏོ ཅི ལེ དོན ནེ ཚལ སྐོར ཅི ཉན ཤིར ཏེ ཤིབ ཤི དེ དེན ཤམ ཤོང བ དང རྒྱལ ཡོངས སུ དེ སྐབས ཤིབ ཤི བའི རྒྱལ ལས ཡོན ལྷན ཁང གི ཚོན དེ ཐང ཤོ རྒྱ པའི ཐོག ཉན སང ཤི རྒྱ ཡིན པ ར ཚོན དེ ཐོག གུ ཤེ མིན དང ཧོ རུང ཤིང པོ ཨན ལི ཧ ཡོ ཅི ཅི སུ དེ སྐབས ཤིབ ཤི བའི རྒྱལ ཡོངས ཡོན ལྷན ཁང གི ཡོན ཐོབ ཐང མེ པ བཟོ རྒྱ སྐོར ཅི ཤོ དོན ལ ཏེ ཤིབ ཤི ནས དེན ཤམ ཤོང བ དང རྒྱལ ཡོངས སུ དེ སྐབས ཤིབ ཤི བའི རྒྱལ ལས ཡོན ལྷན ཁང གི གྲོས ཚོགས ཐེངས ཤོ རྒྱ པའི ཐོག རྗེས སུ ཁས ལེན བྱ རྒྱུར འབད ཅིན པ ར ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཅུས ཀྱི ཨུ ཡོན རྒྱལ ཡོངས སྲིད ཇུས ཀྱི ཀྲུའུ ཤི གཞོན པ ཧྲི ཐེ ཧྥེན དང རྒྱལ ཡོངས སྲིད ཇུས ཀྱི ཀྲུའུ ཤི གཞོན པ ཧུ ཆུང ཧ ཧེ ཧུ ཧ ལང ཀྲིང ཡིན ཅི ཅི ཤི ཆབ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི ཉེ དེ ཀྱི སོང ཤལ ག ཤིན དང ཟི དོན ག ཤིན ཅི གོང དོན ལ སློབ ཟོང དང ལག ལེན བྱེད པར མིག ནས སོང ཤ ནང བ དང རྒྱལ ཡོངས སྲིད ཇུས ཀྱི ཀྲུའུ ཤི གཞོན པ དང ཀྲུང ཡིག ཤིག ཤོག ཝང ཏུང ཕུན སོག ཅི འབྲེ ཡོད དེ ཟིར ས ཤ ནང ཡོད
0: དག ལེ ཁོང ནི ཚལ ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡིན ཆབ སུ ཅི ཅིབ ཅིང རྒྱལ ཡོངས སྲིད ཇུས ཀྱི ཀྲུའུ ཤི ཝང ཧུ ཉིན གི ཚི ཉི ཁབ ཤིན ཉིན པེ ཅིན དེ སྐབ སམ པའི ཀྲུང གུ དང ཨ རི གལང མལ ལང བར ཅིག ཚི རང ཡིན ནང ཤིན ཁན ཨ རབ ཤོག ཅི ཐིམ དང ཇེན ཚམ ནང ཡོད ཝང ཧུ ཉིན གི ད ལེབ དང ང པར ཀྲུའུ ཤི ཞི ཅིན ཕིང གི ཀྲུང གུར ཚམ ཅིར ཕེ པི ཙུང ཐུང ཐེ རིམ པོ དང ཀྲུང གུ དང ཨ རི འདེ བ དང དེབསིན འཛམ གླིང ཤབ དེ ཕེ ཅི དང འབྲེལ བ ཡོད པའི གནད དོན གལ ཆེན དུ ལམ རྒྱལ དུག སྟངས སུམ ནང བ རེད ཀྲུང གོ ཕྱོགས ཀྱི ཨ རབ ཕྱོགས དང ཐུན མོང ཐོག འབད བརྩོན བྱས ཏེ རྒྱལ ཁབ ཉེ པའི གཙོ བདག གི ཐུན མོང ངོས འཛིན གལ ཆེན ཆུན ཡོང དང གནད ལ ཁ བའི སྒོ ནས དོན འཁྱོལ བྱེད པ དང ཕན ཚུན གྱི ཡང དག པའི ངོས འཛིན གསབ ཏུ གཏོང བ ཕན ཚུན གྱི ལྟེ བའི ཁེ ཕན ལ བརྩི འཇོག བྱེད པ ཁྱབ ཁོངས ཁག གི ངོས སྒྲུབ མཉམ ལས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག པ མན ཐུན པའི

0: ཚར ཐོམར ཤིག་པ་ ཅེ་ དམ་ཆ་ དེ་ ཅེན་ ཡུང་ གེ་
1: ལང་ ཏུང་གང་ སོར་ ཡུ་ ཤ་ཟག་ ཟབ་ཟེ་ དང་ ལམ་ ལམ་ཅན་ ལ སོང་ཅུང་ ཤིན་ ནི་ ཕེས་ ཁུང་ད་ གར་བ་ དང་ སོར་ཅུབ་ ནེ་ ཅེ་ ཤ་ཟེ་
2: ཕུསམ་ལ་ གིན་དལ་ཤ་ ཏ་སིམ་ལ་ གིན་དལ་ཤ་ ཛ་ཅུན་ལ་ གིན་དལ་ཤ་

ལྷགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁགས ཁག

ཁྱི ཕྱད མམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན

ཅུང་ལ་ ཁུན་ནོ་ ཇིག་ཅི་ ཁོར་ཅི་ ཁ་སམ་ཅི་ ཏམ་པ་ དང་ཁར་ ཁམ་ ཉེ་ཁ་ པེ་ ཅུང་ ཚང་འཛུམ་ ཅེན་ ཚུག་ ཐང་ སམ་ པེ་ ཏོ་ དེར་བ་ སར་ པེ་ ཕ་ ཅོ་ཚང་ རིག་ནི་ ཅིག་ ཅུང་ལ་ ཁུན་ནོ་ ཇིག་ ཅི་ དེ་ ཨབ་ཅར་ཅི་ ཅེ་ ཤེ་ཏབ་ ཁ་ཅིན་ ནང་ ཅིག་ པ་ དེར་བ་ སར་ པེ་ ཕ་ ཅོ་ཚང་ རིག་ནི་ ཅིག་ ཅུང་ ཁ་ ལོ་ སམ་ ཅི་ ཤ་ཅུལ་ ཆར་ཤ ཉིར་ཏུང་ ཉེར་ང་ལོ་ནི་ ཉིར་ཏུང་ ཉི་ཁ་ ཚབ་དན་ ལི་ ཝར་ ཏམ་པ་ ལ་ སུ སན་ནི་ནི་ ཅུང་ཡང་ ཝར་ རིག་པེ་ ཅུང་ ལ་ གཏན ལགལན་ སུང་འདལ་ ཤེ་པ་ ལི་ ནམ་ཡང་ ཇར་མི་ པེ་ ཐབ་ཅི་ ཅི་ ཁ་སམ་ཤི་ གཏན ཚོ་ཤུབ་ ལོམལ་ ངོ་ ཡོ དེར་བསར པེ་ ཅོ་ཚང་ རིག་ནི་ ཅིག་ཅུང་ ནི་ ཤི ཅིན ཕིང་ གི་ དེར་བསར པེ་ ཅུང་ཁི་ ཆེ་ཅི་ ཅི་ ཅོ་ཚང་རང་ལུག ཅི་ གུང་པ་ ག་ལ་ཤུ་ཏུབ་ཤི་ནི་ ཅུང་ཁི་ ཕ་ཤུང་ཁབ་ སོ་ཅིན་ རིག་ནི་ ཏིན་ སར་ཅི་ རིག་ནི་ ཅོ་ཚང་རང་ལུག ཅི་ ཧོན་ཏ རིག་ནི་ ཅི་ཅི་ ཉང་ཅི་ལབ་དལ་ ནཏང་སུབ་ཤེ་པི་ སོ་ཉིམ་ཏོ་པི་ ལགལན་ལ་སར་ ཅི་ཅི་ ཕྱུ་ཅི་ ཤི ཅིན ཕིང་ གི་ རེ་སུང་ཨོ་ཤི་

རེསང རོག པལ ནཅི དར དར ཅིག གི སན ཤི ནང ཞིམ པ ནན ཀྲུང ཡང ལོང ཅན ཉན ཅན ཅིག ཅིབ ལེཁ ཝོར ཁལ ཅན ལམ ཅིག ཁ་བ་ཏུན ལང ཏག ལིམ ཅན ཤི པ དེ ཡིན དེ ན ཞུ ནི མབ ཏ ཏ ནང ཏུན ར ཅི མ ཁལ ཨ སན རོ

ཁམ ཁམ ཁམ མ་རིག་ཀ་ ཁམ མང་ ཚུག་ ཅི་ ཁ་ལོ་སམ་ ཅིག་ཏན་ནང་ བཏབ་ ཤེ་ པི་ ཏོབ་ཁ་ ཆིམ་པོ་ ཅིག་ ཏ་ དལ་ཡོ ཟམ་པི་ ཏོ་སམ་ ལི་ ཐུམི་ ཟམ་ དན་ ཚུན ཨོཅ་ ངར་མོ་ ལི་ བདེན་ དུ་ ཏོབ་ཁ་ ངོན ཨོཅུང་ ཅི་ ཕོང་ཅིར ཆིམ་པོ་ དང་ ཨ་ཡར་ ཚུ་ ཅི་ པ་ཏར་ ཅི་ ཕེ་ཅི་ ནེ ཟོང་ཅལ་ ནི་ ཅི་ ཁ་སོན་ཉམ་ ཏོ་ པི་ ལགལན་ ཤེ་ རེལ་ དེར་བསར་ པི་ ཏང་ཁ་ ཨོཅུང་ ཛ་ ཅི་ དོན་ ཏུག་ ཏབ་ ཆོ་ ནི་ ཕན་ཅི་ ཏོམ་ པི་ ར་ཅུལ་ ནེ་ དན་ ཤེ་ ཅང་ རེ ཨ་ཅང་ལ་ མ་སར་ པར་ ཟོང་ཅལ་ ནི་ མབ་ ཏ་ ཁ་སབ་ ཏ་ ཏང་ རེ དེར་བསར་པི་ ཏང་ཀ ཝོཅུང་ ཛ་ཅི་ ཆ་ཚང་བ་ དང་ ཨ་ནལ་ཁལ་བ་ ཤུགས་ཡོང་ཅི་ ཅིར་གོ་ནི་ ལག་ཏར་ཤེ་ཅི་ ཆ་ཚོ་རང་ལག་ ཏང་རབ་ཅིན་ཅི་ ཝོཅུང་སར་པ་ན ཛ་ཅིན་ནར་དན་ཇུལ་བ་ཅང་ཅུལ་ཡོང་ཝར མབ་ཏར་ཁན་དེ་ཏེམ་ནི་ མར་ཁས་རང་ལག་ཅི་བ་དེན་ཏུན་ཅི་བ་ཅུང་ཁང་གང་ཅུང་སམ་ཏུར་ནམ་ཡང་ཡན་དབལ་ཁ་པུར་ཅིང་ཡི་རེ་

རེ སྲང ཐུག པ ལན ཅི ཐང དེ རྒབ དུ ནག ལང ཐག ལེམ ཚན རྟུང ཚུམ དང ཉིན ཅུག ལེམ ཚན དེ ཉན ཅུང པ དང དོར ཅི དང ཟོམ ཅིང གན ཁོར དོ དར ཡིན ཤམ ལ ལེན ཅི ནི མ དང རང རེ ལེ ཁོང ཅི ལེམ ཚན ནུབ ཤན ཐག ལ སམ པར གབ སུ ཤི

ཅིག དོན ཚིག ཅིག ངོ ཚལ དང སལ དོ གང དག སུ ན བཟང པའི སྐོར རེབ སང རོ པོན པ དོན ཚིག ནུ གར ཅིས ནམ ད ཏག པར གམ ཞིང ཚ བ ཆེ བི ཐེ ཆུ ཡོ པ དང ལོ ལ ཁག གམ པོ གོ ནོ པ ཐེར ཚན ཏབ ག ཡང ཝལམ མ ལག ག དེ ཤི ནེར གམ པོ ཅན ཅོང ར ཚབ ཆེན དུ གོ ནེ ཉར གུ ཚོམ གུ ཡོ ག དེན ཏབ ག དོན ཁན དེ ཚམ ནོ གོ ཛ ཅག ཁམ སུ ཤེ པ འདལ ཡང གམ ཁི ཆེ བི ཛ ཅན དེ འཛེམ གུ ཡིག མེཏུལ ཕ པ དང ཚར་ཁིམ སེལབ ཡི ཛ ཅར དེ ཤམ་གན ཧོཚལ་ཏན སལ་ཏོན དེ་ཏན མང་ཙམ སེ་ན་ ད་ར་ཏོན་ཁ་གག་ཁམ་དེན་ཡིན་ན་ཡང་ ལིཔོ་གོ་དེ་ཐང་ཤོང་དེ་ ཕན་ཐོ་རིན་ཇོང་སེ་ཁབ་སེ་རེ་

ཁང ཐང དེ ཕན ཐོ ཡོན དོན ཁན དེ ཡང ཤེང ཁ མང ཙམ ཐུང ན ཉ གར ཆེ པོ ཁམ ཤང སམ ཚག ལང པ དང ཁ ན ཁམ པ ལ སཁ ག ངེ ཐང དེ ཕན ཐོ ནོ ད ད ཏང ད ལ སཁ ག ཁར གི རེ རེ ཅིན ད ཤིབ ཅང ཚ བི གུ ནི ནེ ལ ཁེ ཤང དོན ལ ནི པ དེ ཅིན ད མ གི སེམ གི སབ སར ད ཏན ཅིན ན ཧང ངོ ཝང ངོ ཅིན ད ངོ ཏེ ལ ཡོང ལི ཁབ དེ ཡང ང རང ཚེ དོན ཁ གི ཏི ཚིན དེ ཉི ན སལ ཏོ ད ཏང ཡང ཇ གི ནང ནེ སའི དེ ལི ཇེ ཁ ནོ ནེ དེ མེ དེ ཏང ཡི སེ ན མ གི ལི ཕོན དེ ཕན ཐོ ནོ ད ཏོ ཁོ ད མི མ གི བ ཤི ར ལ ད ནོ ད བ ཁ ཡང ཁོ ཏང ཨོ ཏོ ཤེ པ ད ཡང ཅི ནི ན ཤ ཏོང གི ཚ ཏ ར གི ཚམ ཤི ན ཡིན

ཁྱི དང ཁྱི དང ལེཇུང ཤེཚལ མང ཡོད མ ཚང མར ཕེཆར ཁེཏོ ནེ པ ངར བི ལག པོ ཡོལ མལ ཨན ཅང ལོ ཅེ རང རྒྱན ཐལ ཤེ པི ཇིན དལ ཤམ ཅིག ཐོལ ནེ ཚལ དེ རིལ ལ འཇར དོ ཤུང ཨར དེ ཉིལ ཉིལ བི དེ ཚུལ ཐུང བ ཆանյམ ཉིན རེ ཉིལ ཉེ བི དེ ཚུལ ཏིག ལེན ཉུང བ ནི ཁེཏོ ཅེར མ རན རོ ཡི ཇར ཅིན ཚོ ཡིན པ དང ཉིལ ཉེ བི དེ ཚུལ ཉུང བ མ སལ ངར ཅུ ཅིང ཉུང ཡི མི ཁེཏོ ནེ པ ཉོ པོ ཅེར ཤན དང རོ བ དང ལོ ངབ ཅན ནེ ལོ དེན ཅེ བ རགམ མི ཁེཏོ ནེ པ ཅེར མ རན རོ བ ཅུང ངོན སལ ཡིན སེར ལོ དེ དང དེ ཡང གི གེང གུན ལ ཆ ཚོན ན ཉིན མི དང ན ཡང ལིས པར ཇོང དར ཤེས ཚེ ཁོང ཚོ གི ཁེ དོ ནས པར ཕན ཐོག གི ཡོ ཟེ ཤེ ལོ གི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Ta cha karbu yinbi mi gugyu mangzam chikuba mazi subuyu jizeliya todam yabu chungbi na cha kurgyu chiyar gundi tebiya ta cigi ri jizab chiya yar dhugila. Ngani semgi nuishu di chungdu ta gugila. Ta cha karbu chabdi ngangcab ta semje nuishu chiwa yamena gyundu cengyong donya ta ni yabu mikuba chiya ta jawa tamsab yubi sem shiludu pabji gengay teda sitab na di tiwe yang kechimbari shala.
1: སྲིགས སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
yering kepe jintung ho, ngondo tingzib shi tiye, dewe goyi tong songshu dinbi nabi to niye, chongji jia yong zhushu jintung ho ngobar shi jimba shi. Senglin ji tindi jinta zubi nda shi tenbu cho, yongshi lamba zabar mbebi shu jibi, dering ge nondin cha song shi sa song. Namba zongbi mentir ni, nga zu lekung ge gudishi bi lesen jimba la sen jima chi, da chongba cheri lo jia.

ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེ དུག ནང པ ཞམ ནི ང ཚི ནིན ཅེ ཉམ ཤི ཚོགས པ གི ལང ནུ གི ཕ ཡི དར ཆིན ཤི པི ཡབ ཤི ཉེ མུན དལ རོ ཉོང ཚི ཡ ཡབ ཤི ནི གི ཚི ར ཡང ཉི ག མང ཚོ ཉི ཅལ

མང་པར ཚོར་ངན་ཤང་ཅན་ལ རྒྱ་སལ དོ་དམ་ཅུ་ཅི སྲིད་ཅི་ ཝེ་ཅུ་ལ གང་ལག་ཤེ་ནི དེ་ཐོ་དེ ཆེ་དུན ལེ་དུན གོ་ཏོང་ཤེ་པ་དང ཤིབ་ཤིར ཏ་ཁལན ཛབ་དུན ལ ཤུན་ནམ་པ ཤིང་དེར ངེ་ཅིལ ཤ་པ་ཤི ཡ་པི་ཚེ་ཏ་ ཕན་ཅི་ ཆིར ཏོང་ཨ་ཅི་ཤི་དེ ཀྲུང་ཚུར ཉེར་ཅིལ ཏོང་ཝི་ ལང་ཤ་ཁ དོན་ཐོ་དེ ཆེ་ཐབ་ཅིར ངུ་ཡ་ རང་ཅིན་ཅར་གུ་ནི ཏ་གན་ལ ཏང་ནི ཀྲུང་སབ ཆུ་ཡོང་ནི དར་ཅི་ཡོང་ར རང་ཉེ་ཅིལ ཅེ་ གན་སུང་ ཨ་ཏོབ་ཏང་ ལ་དན་པ་ དོན་ཅིལ ཤ་ཅི་རིལ་ལ

Sankalanji, Shamni Dirangalin Tsinang Gojig Yonu Nang Tuan Nipati, Tsurungun Shangchin Mamang Tizhu Jinli Ayun Hankangi, Zhong Sib Darpil Tongwi Jan Chima Jigdang, Zoyi Jig Chimzin Shibshir Ligu Bewasibi Nang Tuan Dabshajayin, Chajaki Shibta Sambar Gapsashi. Nichir, Tsurungun Shangchin Mamang Tizhu Jinli Ayun Hankangi, Chimzin Shibshir Tsanchung, Tsurshin Urgarang Chungkata Songni, 中华门门的集团的集客集中四部达比拉跟着东西将成等了从文的相亲集中四部达比拉跟着东西所以给他呢成自的是不是是有八十了是不是的参冲门院回这个让中总等多拉总的送你哈西斯从文东学中看门乡里下不是才有公司等了多拉我这个团里配集也是不是这个了起立起冲这些所中的浪所是送的 英语生这些家协议大陆书记协特别的中四部大部的家家庭的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记的书记
རིག བདེན ཅག ལ འགན ལེན བྱེད པ ཀྲུང ཁྱེར དང ཀྲུང སིབ མཉམ གྲས འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ ཐུན མོང ཞིག འགྱུར ཡོང བ བཅས ཀྱི འཐབ ཇུས རང བཞིན དང རྨང གཞིའི རང བཞིན གྱི ལས དོན ཞིག ཡིན ཚོར མངོན ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི ས གནས སོ སོ ཡིས བཅའ ཁྲིམས གཅིག དང སོ ཡིག གཅིག གི ཁྲིམས བཀོད འགན འཁྲི དང ལམ ལུགས ཀྱི གླང ཕྱིར དམ པར དམིགས ཏེ ཚོར མངོན གྱི ཀྲུང སིབ དར སྤེལ གྱི གཙོ གནད ལས འགན ལ དམིགས ནས ཆད ལྡན ཞིང ཞིག ཐོན ལས རྒྱུན མཐུད ངང སྟོབས ལྡན དུ གཏོང དགོས པ དང འབྲེལ ཐག ནུར སྲུང དང འབྲེལ ཐག གསར པ འབྲེལ ཐག སྟོབས ལྡན དུ གཏོང བར དམིགས ཏེ ཀྲུང སིབ ཀྱི ཐོན ལས དར རྒྱས ཀྱི རྨང གཞི ཇེ བརྟན དུ གཏོང དགོས ཀྲུང སིབ ཀྱི འཇོན པ ནང འདྲེན གསོ སྐྱོང དང ཀྲུང སིབ ཀྱི འཇོན པ གསོ སྐྱོང བྱེད ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བ དང ཀྲུང སིབ འཕེལ རྒྱས ཀྱི ནང གནས སྒུལ ཤུགས རྒྱས པར བྱེད དགོས ཐོ རྒང གི ཆ ལྡན ཀྲུང སིབ ཀྱི རིག གནས འཛུགས སྐྲུན གསར སྤེལ བཏང ནས ཡ རབ ཀྲུང སིབ ཀྱི སྲོལ རྒྱུན དང ཁྱིམ གསོས བཟང པོ དམངས སྲོལ བཟང པོ བཅས གསོ སྐྱོང ཡིད དང ཚོར སྔོན གྱི འབྱུང ཁམས གསོ སྐྱོབ ཀྱི ཚད མཐའ བརྟན སྲུང དང ཞིང ཞིག ལས རང དོགས འཕེལ རྒྱས དང ཀྲུང སིབ ཀྱི འབྱུང ཁམས བཅོས སྐྱོང ལ གཅིག གྱུར གྱིས འཆར འགོད བྱས ཏེ ཚོལ ཐོ རྒང གི འབྱུང ཁམས བདེ འཇགས ལྕགས རི གན མོ བྲན དགོས ཀྲུང སིབ བཅོས སྐྱོང མ ལག འཐུས ཚང དུ གཏོང བ དང གཞི རིམ རྩ འཛུགས འཛུགས སྐྲུན བྱེད ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བ ཉམ སྐྲུན དང ཉམ སྐྱོང ཉམ སྐྱོད བཅས ཀྱི ཀྲུང སིབ བཅོས སྐྱོང གི རྣམ པ གསར པ གྲུབ པར འབད བརྩོན བྱེད དགོས ཞེས བཞེས ཡོད

ཅུང་ཅིར སར་དེ རང་གེ་ཅུ ལག་ཏར ཤ་ཅན་ ཇེཁབ་ཅི ཅུང་ཅིར་ཅེ པིཚལ ཐུའི ཕེཇི ལར གེན་དལ ཏོང་བི ཐབ་ཅི གོ་དིག གཅན ཤིག ཡིན་པ་དང ཅུང་ཅིར་ཅེ མང་ཤི རིཀུལ་ཅེ བཞིན་ཆ སབ་པ་དང ཅུང་ཅིར་ཅེ མང་ཤི རིཀུལ་ཅེ བཞེནི ཐིཚང་ད ཏོང་བ ཨ་དོམང ཁུར་ཡི ཇེལག་ས ཏོང་བ ཨ་མང་ཚུ་ཡ དེ་ཅིལ ཅིར ཏོང་བ ཅིཅེ གག་ཅི དམ་ཅན ཤ་ཅི ཡིན་ ཏ་བག ཨ་ངལན་ཅུག ནིདན མ་ཐལ ཇ་ཅིར ཏོང་བ དང ཅུང་ཅིར ཕེཇི ཅེ རྒནི ཅེསན ཀ્વાན་ཅུར ཏམ་པིང ང པ་རི མང་ཅི ཅེར་ཏན ཏོང་བ ཅིཅེ ཐ་ནི ཇོན་ ཨ་ངི་ཡུ་ཅེ དོན་ཡང་ ཧ་ཅང་ གཅིན་དན ཚོར་མུན་ ཤང་ཅིན ཕེཇི དང ཇར་ཅི ཡོན་ ཧན་ཁང་གི ཚོར་མུན་ ཤང་ཅིན དོ་ཁང་ དང ཅུང་ཅིར དང ཅུང་སབ ཛིགཅིན ཐིན་དང ཉམ་ད ཛོན་ལན དང ཏ་ཁལ དོ་དམ ལེ་གི ཤིན་ཅི་ཅི ཉམ་ཅིན ཤིཏེ སུ་ཅི་ཅི ཨ་རང་ཏོང་ དང ཁོར་ཤུག་ལ དམ་པར་མག་པ དང སུག་ཅུག ལེ་ཅལ་ལ དམ་པར་མག་པ ཧར་ཐ་གི ཅོང་ཡང་གི ཇ་བཅུར་ མང་ལ་ཅོན་ལེ་ཡིད་ད་དང ལེ་ཅི་ཡར་ཇར་མ་ཤེ་བར ཏ་ཁལ

རིན ཟ ཤང སེ བི སང ཁལན ཇི དེ ཚོ ཅི ཁང གི ང ཚི དེ རང གི ཀྲུང གི ཀྲུང སུབ སར པ ཤི པི ལེན ཚན ཏུང ཚམ དེ ནིན ཇོ ལེན ཚན དེ སུམ ཅིག པ དང ཉེན ཅུན པ ལ ཤ ཏག ཚུ དང སུམ ཅིང གན ཁར བ དོ ཐར ཡིན ལེན ཚན གི བཅུ ཆི ཡོང ཁོང ནི ཚོར ངོན བར ཁལ ཟ ལམ ཅང ཅོ ཉེན ཅིང ཁང ནི ཡིན རེ ཅོ པ ན པ དེ ན ང ཚུ ཐང ཇི མི ལེན ཚན ནང ཡང ཅིན ཇ ཡོང ཏ ཁི དེ ལག

ཕྱིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ཁེ ཁང ཚོགས་ཅིག་གོ་དང་བེ་ཅིན་ཅི་ནམ་གང་ཏར་ཡེ་ནང་རེ་བ་ཅུང་མེ་པི་སློབ་ཅུག་མང་བོ་ཞིག་ཚོགས་པེ་ནང་ཞིག་ཐབ་བྱུང་ཉིན་དེ་གོང་མོ་རེ་ཡིད་དང་གོང་མི་ཞེ་ཡིག་ལ་གཟིག་ཞིབ་ནང་རིམ་པ་དང་འདྲ་བ་རེ་ཚོགས་ཞིག་མ་ནི་ཐོབ་ཐང་ལ་རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་ཞིབ་ཞིབ་པི་མང་གོང་མེ་པི་ཚོགས་མ་ཞིག་གི་ཚོགས་པ་དེ་ནང་ཞིག་གི་རེ་ཞིབ་ཞིབ་པ
ལངམུལ ཤར ཚུག པ ཞིག ཡིན པའི དོག སུན ཤེལ གི དོན མེལ ཉམ ནས མ དེ སྐམ ཕྲན ཚོགས པའི ནང ཅིག ཕར པོ སྐམ ཕྲན ཚོགས པའི ནང ཞིག རྒྱས ཡི དན གྱི སྔར བཞིན ཁོ ལ འགོ ནས འཇིག བར དུ གནས སལ མང པོ ཞིག བྲིས ཡིན ནའང མི དེ ཡི དན ལ འཛུམ ལྡང གི རྣམ འགྱུར ཞིག གོ ར དང དེ ནས ཡི དན ལ རང ཉིད སུ ཞིག ཡིན པར ཚོད དཔག བྱེད ཐུབ ཅིག སློབ ཆུང དང སློབ འབྲིང གི སློབ གྲོགས ཧ ཅང མང པོ ཡོད པས ཡི དན གྱི ཚོད དཔག ཐུབ རྒྱུ ནི ག ལེ ཁག པོ ཞིག རེད འོན ཀྱང སློབ གྲོགས བར གྱི བཙས པ ལབ བསམ ནས ཡི དན གྱི ངང རྒྱལ རང པོ གོ ནས ཚོད དཔག བྱས ཡིན ནའང ཡི དན གྱི བསྟན མར ཚོད དཔག ཐང ཁ ཤས བྱས པས མི དེ ངག པའི རྣམ འགྱུར ཞིག བཀུར ནས ཡི དན གྱི སེམས ཚུ སློབ གྲོགས ཉུང བ ང མེད པ འདྲ ཞེས བཤད ཡི དན གྱི ཆོ ཆེ བྲན ཁུ ཞིག བྱས ན མི ཆོག གམ ཞེས བྲིས པ དང དེའི མཚུངས སུ ཕར ཕྱོགས ཀྱི སེམས ལ ཕོག ཐུག བཏང ཡོང བསམ ནས འཛིན པའི རྣམ འགྱུར ཞིག བཀུར བ དང ཕར ཕྱོགས ནས ཀྱང འཛིན པའི རྣམ འགྱུར ཞིག བཀུར བ མ གཏོགས སྐད ཆ གཞན ཅི ཡང མ བྱེད ནང ཚུལ དེས ཡི དན སྔར ལས ཀྱང གོ མང བར གྱུར སྐབས དེར ཚོགས པའི ནང གི གྲོགས པོ ཞིག གིས རང འགུལ ངང ཡི དན ཙ ནས གླང མོལ བྱས པས ཡི དན གྱི སློབ གྲོགས ཉུང བ གཞན དེ ལ ཁབ བདབ བྱེད མཚམས བཞག

ཉིན ཁ ཁེ སོང དེ ལོབ ཅོག ཉང པ ཡིན སེན ཁན དེ ཡི དན ལ འཛིན པའི རྣམ འགྱུར ཞིག གོར བ དང ཁོ རང སེ ཡི མན ཁེ སོང ངམ ཞེ དེ ཡི དན གྱི ངག པའི རྣམ འགྱུར ཞིག གོར ནས ཁེ མ སོང ཞེ བྱ དེ དེ ནས མི དེ ཁོ ནི ཡི དན གྱི ལོབ ཅོག ལོབ ཅོག ཞིག ཡིན ཞེ བསན དེབ ཞེ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཚང ནས སློབ གྲོག གྲ ཚག ཁག ཡིན ངེས རེལ ཉམ ཅིང རང ཉིད སམ སུ ཞིག ཡིན བབ ཤེ ཐབ ཅལ ཡིན ཅ སེམ སེ ཚང མ སློབ གྲོག ཉང བ ཡིན པའི སང གི དོན ཅི ཡང མེལ ཉམ དེ རྗེ སུ ཁོ མི སློབ གྲོག ཉང བ ཡིན སེམ ཁན དེ དང ལབ ལང མང པོ མ ཤེ པར ཅིར དང གི ཚོ མ ཞིག ཐབ ཅི ནེ བདད སློབ གྲོག ཉང བ ཡིན སེམ ཁན དེ སྐབ རེ རེ ཚོ པི ནང ཚང མ རེ གུལ སོང བི ཡར གཅ ཤེ པ དང སྐབ རེ རེ གུ ཏོ བི ཉན ཐུང གབ དང ནེ ཚང མ རེ གན མོ སོང ཡེ རེ དེ ཉིན་ཤིག་ལ་ སོབ་ཏུག་ཉང་ཡིན་སེམ་ཁན་དེ ཡིད་དན་ལ་ཅོབ་རུག་ཤེ་བི་ཉམ་ཐན་ཐུང་ཤིག་གོ་རེ དེ་ཡང་ནང་ཏུང་ནོག་ཏོ་ན་ཁོ་ལ་ཛ་ཏག་ཅེ་བི་ཉི་ཚ་ཤིག་དང་ཆལ་པི་གུར་མོ་ཉུང་ཙམ་ཅེ་རྒིམ་ཁོན་དག་ཅེ་སེ་རེ ཡིད་དན་ཅེ་ཡང་ཡང་ལ་ཉི་ཚ་ལ་གང་ཡིན་ཅེ་རྒ་ཆ་ཅེ་ཅང་ཤལ་དེ་བོ་མན་དག་གཏེ་ཤལ་དེ་བོ་ཡོ་ན་རང་གི་ཕམར་ཤ་པི་ཆུ་ཅེ་ལན་ཏབ ཡིད་དན་ཅེ་གཏ་ཅ་དེ་ཐེ་ཅེ་སེམས་ཉང་ཅེ་ཅེ་ན་ཡང་ ཁོ་མི་ མམ་ཐར་ཡང་མ་དེ རང་ཉི་ སོབ་ཏུག་ སེ་ཡན་བབ་ཤལ་གིང་ཡན་བསམ མ་དེ ཡིད་དན་ལ ཆུ་ཅིང་ ཨ་ སེ་ཡན་ ཚོ་ཁུ་ཤེ་ ཐབ་སོང་ ཨ་ མ་ཡན་ནམ ཤིབ་ཤ་པི ལོ་བར་ཏ ཡིད་དན་ ཅ སེམས སོབ་ཅུང་ གབ ཉུག་ཏ་ སོང་ར གཁིན ཚང་མང་ལ འདྲེན གོར་དོ སེར་བ དེ་རེད ཕ་ཅར ཁོ་རེལབ་སམ་ནི ཆུན་ན འདྲེན གོར་དོ ཡན་ནམ ཤིཏེ་པ་དང མ་དེ ཡིད་དན་ལ ཏོ་པི་ཚ་ཅི ཐེ་བོང་རང་བི ནམ་ཅར་ཤིག་གུར འདྲེན གོར་དོ ཤིབ་པ་དེ མ་གཞི ཅོ་པ་ར ཚང་ཙམ ཡོ་ཅིང ཁ་དན ཚ་ལ་ནི་པ་ཤིག་ཡན དེ་བི གོར་མོ་ཅིན་ ཨ་ ཤིར་ན་ཇང་ཡི་ རེལབ་སམ་ནི ཡིད་དན་ཅི ལམ་སང་ མ་དེ་རེ་བ ཁིབ་ལང་པ་དང རེ་གེ རང་ཉི་ཅི ལོ་སར་ཅི ཁམར སུགས་པི གོར སམ་ཏུང ཡོ་པ་དེ དེ་གེ མ་དེ་བྱ་པི ཅི་ཅི་ནང ཅི་ཅི་བྱི་པ་རེད གོར་མོ་ཁར་སར་ཅི མ་དེ་ཅང རྗིབ་ཤུག་མོ་ཐུག་ན ཀ્વ་ཅན་ཤ་ཅེ་དང ནི་ཚལ་གང་ཤིག་ལམ་ཆ་པ་ར་ཁབ་དེ་རེ་ཁ་སབ་ཤལ་ཅིང་ཡིན་སི་བྱ་པི ཡིད་དན་ན ཡེ་ཅི་ཆེན་པོ་ཤུང་ཡོ་དེ

0: 장든 대첨내 주비 담제 왕줄은 더니시
1: among pinnas jili chepi skeje da dun dinin jile
0: chamsel melung
2: rdavshi tsamgorji yidan ji gje ni ni tsate jani madela ni tsal thakchul jendap shung mena ka chen der gi nyam ti made tang lang mo shen go tsam jing landim khin ma shung kabdir yidan je semse Din rungu dandra singgur yang guja tsurji mandiga, ni cindrap shungwa man nam hnyan batang, yang hnyang gangshi man hi chil, kumi tsukbi nangda gai cha chi. Samye lindi basigla, tsukbi nangga lopchuk kakhi ji jang, yidan dandra war, ma tirir gurmuh gureo parid. Jain gurdun di, chashkishik kiyo man choji khib shungam si lopchuk tsukbi nangda gai cha chi ba na, shkanchin tsukbi nangda, ma din jain gurdu maril, dina xiao xiao re serwa dang. མ་ཏི་མང་ ལ་ ཤོ་པིན་ སེར་སི་པ་སུ་ ལན་ མན་ད་བ་ ཁ་ཁིམ་ ཇུར་ གབ་དེ་ར ཁོ་ཚོ་ ཚང་མི་ མ་ཏི་ ཐ་ཁི་ དེན་ད་ཤིག་དོན་ དེ་ ཁོ་ཚོ་ ཡེ་ཅི་ ཐོབ་ཏུབ་སི་ ཁང་ ཐང་ཅིག་ ཁོ་ཚོ་ ཚང་ མ་རང་ གོར་གོར་ དང་བ་གཞན་ཧི་ དེ་ ཉེན་ཏུག་ པར་ ཇོ་དོན་ ཉན་སང་སི་

ཁྱི དང ཚམ དང ནས ནབ ཚོ ཉལམ དང གཏམ ཅན དང ཡོངས སུ ཤི ཚར བ ཡིན དམ ཅིག གི ནང དུ སློབ གྲོགས ཡི དང ཅིས སློབ གྲོགས ཚོགས པ ཞིག བཙུགས པ དང སློབ གྲོགས ཉུང བ ཡིན སེམས ཁང ཞིག གི རེ ཞིབ བྱས ཏེ ཚོགས པའི ནང དུ ཞིག ཡིན ན ཡང མི དེ ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ རང ཉིད ཀྱི ཐོབ ཐང ངོ མ དེ མ བཤད པར ཁོ ཚོར ཚོད དཔག བྱེད ཐུབ ཅིག དེ ནས ག ལེར སློབ གྲོགས ཚོ ཡིད ཆེས ཐོབ པ ན ཁྱ
པར ཉན སྲང བྱས པ རེད དག གོང གི དམ ཅིན དམ རེ བའི བྱ ཁྲིམ གི ཤེས བྱ ཡིན ན ཉི ཁྲིམ གི དོན ཚན ཉི བྱ དྲུག ཅེ རེ དྲུག པའི ནང གི ཁ ཕལ བྱ པའི ཕྱི ཉི ཅེ གཏན འབེབ དང དེ བཞིན དེ དང རེ ཡོད ཀྱི བྱ ཁྲིམ གི འབྲེ བྱེད ཁྲོད ཁ ཕལ བྱ པའི སྒོར མོ གི མང ཉུང ལ ཞིག ནས ཁྲིམ ཆལ ཅིར དར ཞོ པའི སྐོར གྱི ཚད གཞི གཏན ཁལ ཞོ པའི སྐོར རེད ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག གོང གི དང གོར དང ཁང ཅིང གོ གོར དང ནས ལག འགྲུབ བྱུང བ དེ ཡང གཙོ ཁེ སློབ གྲོགས ཚོ གམ ཛར ཚེ དང ཡིད ཆེས བེད སྤྱོད བྱས པ རེད དེ ཅིང གི ང ཚོས མཉམ འཇོག བྱེད སྒོ ཅི གོ ནོ ང ཚོས གྲལ ནས ཀྲུང གོ ཕན ཚན བ རམ རེན རེ བྱེད གོ ནོ ཁ བ རྟག ཏུ དོག ཟོང བྱེད འཇོན དང ཧ ཅང གལ ཆེ གི སློབ གོར དུ གོར མོ དང འབྲེལ ཡོ ནོ ཁ བ ཕ རུལ པོ དེ མི སུ ཞིག ཡང ང ཚོས མཉམ འཇོག བྱེད སྒོ གི དཔེར ན མཉན གོར ནས མི དེ སུ ཞིག ཡིན པ གཏན ཁུལ བྱེད པ མ ཡང ན ཁ པར རྒྱབ ནས མི དེ དེ རང ཉིད ཡིན པ གཏན ཁུལ ཡིག གི མི སུ ཞིག ཡིན པ གཏན ཁུལ བྱེད རྒྱུ གི གོ རིམ དང ཧ ཅང རྟབ དེ ཟིག ཡིན འདི ཆོས རང གཞན གྱི གཡོ གཏ མི ཚུལ རྒྱུ ཕན ཐུག ཆེན པོ ཡོད ཁ དེ དང ཆབ ཅིག དེ སྐམ ཕྲན ཚོགས པ གི ཚོགས ཚོ རྣམས ལ ཡང དྲན ཁུལ བྱེད རྒྱུ ནོ སྐམ ཕྲན ཚོགས པ གི ནང ངམ ཉེ ལེན གོ ནས ཁ བ ཐོབ ཐང ལ ཞིབ ཞིབ བྱེད རྒྱུ དང ཡང ཧ ཅང གལ ཆེ གི རེན ཛ ཤང ཚེ བེ ཀྲུ གོ ནམ པ དང དེ སུ ཅག གི དེ རང གི ཁྲིམ ཁསལ མེ ལུང ཤི བེ ལེ ཚན ཏོང ཚམ དང ཉོག ཇུ ཡེ ལེ ལེ ཚན དེ ཙོམ རིག པ དང དོན ཙམ པ ཚེ དང དོར ཇེ དང ཙོམ རང གང ཁ ར དོ ཐར ཡེ ན དེ ན ལ ཅིན ནི མམ ཐ དང ཙོམ ཁལམ ཅ ལེ ཚན ར ཇན དག ལ སར གུ ནུང